0: versendet. Zum Abschluss folgt noch Radio Cotonou aus Benin.
1: With the sound of music on 3 to 9 meters and 908 kilocycles, this is Radio Sid, your all-day and everyday music station.
2: Dans la bande de 329 mètres 908 kilocycles, ici Radio Sid, émettant de Banjul, Gambie.
3: Programmet kommer till er från Radio Sydsändaren i Gambia. 329 meter, 908 kilocykler på mellanvågsbandet. From studios in Banjul, the Gambia, on 329 meters and 908 kilocycles, this is Radio Sid.